ten so anyway 40 mini jalo money ise ba mi pele ko ti ba pe mi ni se to ti ba pe mi ni se to o se jare.